pare len ko bus bi jotna acha len ñu dem ñu ekati ko ba ca kaw eskenda te bay tinjia gambia wa pari parenge wa gambi parengen